ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱤᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱵᱤᱫ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟᱵᱤᱫ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ 125 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱛᱤᱱᱤᱡ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱴᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱚᱦᱚᱠᱩᱢᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ 25 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱨᱟᱦᱩᱞ ᱥᱤᱱᱦᱟ, ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟᱫᱚᱠ ᱞᱚᱠᱮᱴ ᱪᱚᱴᱴᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱥᱤᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱷᱳᱥ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ